0: ene ko temi nu duku yore temi ko tana chada wale chada duku yore ta dine imba yin dusane tao dine ki ene umaba liya ta kyun ten yung e kyun pang shaba diyete liya ene lulu ki leang karu kyun bares lau na ta ene di kyorang ke ene tongbe kowa mashin bares ene shi jing do di kudu ne chue tamche ene ngon yi zhuga tong de song de ya di ene zene nyu ki meba samu kishan maris raba ene mes sam ge jin ma le da ga da che tam je zan ni ju me de ba di gi ene ga da korang yu lu de korang ge ngue ne ene ju sa me ba korang ngue ne ju ma su ga da ene jian xian ji wang ge da ye ba ji ene cha de yo le sa di de yin me yin de sa na ko ten ne da ba le ten ne da sa ju le di de yin de ene Umabe, ene o chue tamche, tenne takwa, tenji duru tamshi, yinba yunzendu chene, ene rangshinji mebashe sikiyoare, ngonyi mutuwa sikiyoare, ngonyi yutube, tongye, tongbanyi sayate, duksene tenla pepiyoare isi. Sa dide yinba yindu, ngeyi ki umabe, tongbanyi sundayate, mebe kejabare isi. Da, ko ene, koranga ngone da, dhummatuwa, koranga ngone dhube tong. 겐샹이왕이 이거 코나마도 메데를 찍어 왔다 도세니 간다 똥거스야지 땡중부터 나리야 시기스 어디 숨겨야 돼 대한 좀 된데 니기네 더거리야 아니 건시 깨네 깨봐 띵진 너 띵진 깨볼래 건시 깨네 깨봐 대마지 아 달라 깨어는 시 예만 인생 손대야 왔다 네 깨네 깨버지나 마지버리지 마지버리 가려서나 아니 Zen ni jumi duwa se sung me bari. Jum ten degi ma je bari kare sa na ten ni jungu duwa se disuwa yin bari. O ten de yin du ten jung ki ten se bari. Ten ni kiao me bari chukui yari. Ten jung ki ten se bari. Ten ni eni ngoyo neba meba. Eni gaba meba. Ta sung yungu yaba yin du sa ne mele kishi shegi me duwa se. Tesa da ma se be do de lup du de. Mare kasa lu ju ki eni do kun le du gata. Ta ka na shingi eni shiwa le ya da lup du na lo le ya. Tā dō mānggū lōng mā chāne, yōndu chāne, tā shirabu līgu kato, lōb dhūgu kato, shirabu līgu kato līyā, jimdēn dēgi dō mānggū chāne lōng mā chāne sō yōndu chāne, jimdēn dēgi nyā kā tānyē dō, chīgi tā chāchī, chēgēngi kātā, chāchī pēnyū yōdēngi, chēchēngi nāmshātī mā, shīr sāwajā sō. Tē sō sārē shūgu tē dōm dī gyōngi tē dā kāng, āni, Minzam, Dazam, Sesung, Daji. Dagan, she is sitting in Dodi Kuria, Chachane, Chesha, Marasim, Domani Sung, Daji, Marasim, Chesha, and Namda, Chesha, and Namda, Rudaji, any, Chesha, and Namda, Gunjangi, Gun, Yumosha, Namjang, Shogi, Chesha, and Namda, Mamuja, Mansung, Tetam Jaitan, Minzam, Dazam, Sesung, Dusane, go, Kasu, Puget, 군장게 아니 군장게 초하게 간다 최신 디디 팬은 제 땡에 지금 뭐서 여대버지 이나양 그 유로고 아니 민왕게 여버지 마도 조사 매대버지 차니 영어 인도산에 이나 어처 담제 민섬 다섬에 있어 송대야 어디네 이마네 어디네 이마 인도 랜디 파 랜디 타네 뭐 마와서 소베 우마와 저랑 찾아와래샤 매번 마와래서 산에 네 매번 마와 말이 네 랑심에 버시게 마도 매번 마와 말이 센 어느 녹세니 아니 랜세브스가 견고하래. 자, 근데 인도 땅 안에서 때 우마베 자 우마베 영소로기 땡중기, 그다 땡중기 땡지 순구하래 때 이제 조조대 다 땡에 딱성기 다 땡에 딱성기 땅의 민장성기 다 땡중 참은데 우마 다 탄여들 아주 세지 미싱의 우마베 되겠다. 쎄들은 순구하래. 자, 근데 이마 인도 산에 다 우마베 정구 세바 터두디
1: middle way. Particularly in chapter 24, I think it's chapter 24, we find that Nagarjuna responds to criticism of Madhyamaka's view of the emptiness of intrinsic existence. Nagarjuna anticipates objections raised by Buddhist realist schools such as the Vaibhashika and Sotrantika, and who allege that the Madhyamaka's negation or rejection of intrinsic existence constitutes nihilism, because it